0: станциямыз кабири. 5-айнын 22-күнү күнү саат 19:29 өткөндө Сянши өлкөсү Чаңжи шаары Чинюян наясындагы Сянши Тоңжу Гурои Лю Шинью көмүрчилик чаклык şirketинин кудугунда газ партлаш вакыясы жүз берип, эгер өлүм жетим болду. Вакыя жүз бергенден кийин Жунго Компартиясы Марксий комитетинин башчысы, дөөлөт рейси, Марксий харбий комитетинин рейси Ши Цзиньпин жүксек ахмият берди һәм мөһим жолуурук берип, мындай деп көрсөттү. Сянши өлкөсү Чаңжи шаары Чинюян наясындагы бир көмүр кан кудугунда газ партлаш вакыясы жүз берип, эгер өлүм жетим болду. Ярдарларны бүтүн күч менен давалап, куткузуп, куткузушка илмий ташкиллеп, кийинки иштерди бир тарап кылыш кызматын муафик жакшы иштеш. Вакыянын себебин текшерип, эниклап, масулиятты канун боюнча каттык сүрүштүрүш керек. Ши Цзиньпин мындай тааккитледи. Жайла, тармакла бу вакыядан сабак алып, бехатар иштеп чыгарыштын ибарат бу тарыны ар вакыт чыңытып, түрлік қиым қатар вә үшірін қауіпләні чонқұр тәкшіріп вә түзәп, еғір вә пәуқұлады еғір вәққа үзберішінің қатты олдыны еліш керек. Азыр дәл кәлкін мәзгілі. Жидді әхвалғы тақабыл тұрыш бойынша нөвәтчілік қылышыны күчәйтіп, кәлкіндің мұдапиәлініш, апеттің құтқызуш қызметіні пұқта яқшы ішләп, халық аммысының хайаты вә мал-мүлік бейхатерлікіні әқиқи қоғдаш керек. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуян зұңлисы Ли Чан тәстіқ селіп, мұндақ деп көрсетті. Қапсылып қалғаланы бүтін күш білен іздеп, құтқызып, ярдарланы давалап, кийинки ишларны бир тарап кылыш кызматын жакшы иштеп, учурны вактыда тогуру элан кылып, вакыянын себебин тездин текшерип эниклаш һәм жоопкорлукту канун белгилеме боюнча каттык сүрүштүрүш керек. Гоуян бейхатар иштеп чыгарыш комитети ишканасы жайла алакадар тарапларнын бейхатар иштеп чыгарыш масулиятын амилийлаштырышны күчөйтүшүгө яныма хайдакчылык ва жетекчилик кылып, нуктулук кесип Саладыки бейхатарлык йошурун хавпини текшерүш ва түзэшни хакыйкый чиң тутуп, эгер фавкулады эгер вака жүз беришнин катты алдыны элиш керек. Ши Цзиньпиннин мөһим жолуурукту ва Ли Чаңнын талабыга асосан Жунго Компартиясы Марксий комитети сиясий бюросунун асосу. Гоуяннын муавин зунлиси Жан Гочин алакадар тармакларнын масулларын башлап, нак майданга берип құтқызуш бір тарап қылыш қызметіге етекчілік қылды. Сянши өлкілік партком, өлкілік өкіметінің асастық мәсуллары нәк мейданда жидді бір тарап қылыш қызметіге құмандалық қылды. Сянши өлкісі, Чаңжи шәрі, ярдарланы давалаш, нәк мейданды құтқызуш қатарлық қызметләні бүтін күші білән яқшы ішлімекте. Азыр алақыдар қызметлі давамлық ішлінуатуды. Башчы Ши Цзиньпиннин мөһим жолуурукту ва зуңли Ли Чаңнын талабыга асосан Жунго Компартиясы Марксий комитети сиясий бюросунун асосу. Гоуяннын муавин зуңлиси Жан Гочин партия Марксий комитети Гоуянга вакалатан 5-айнын 23-күнү күнү алакадар тармакларнын масулларын башлап, Сянши өлкөсү Чаңжи шаары Чинюян наясындагы көмүрканда газ партлаш вакыясы жүз берген нак майданга берип, жидди бир тарап кылыш кызматына жетекчилик кылды. Жан Гочин жетип баргандан кийин дархал көмүркан вакыясы жүз берген нак майдан, Чинюян наялык халык докторханасы, Чаңжи шаарлык халык докторханасына берип, куткузгучулар, асас катлам кадрларга башчы Ши Цзиньпиннин мөһим жолуурукту ва тастыгынын роюн жеткизди. Ярдарлага башчы Ши Цзиньпиннин самимий гамхорлугун жеткизди. Аркадан нак майдан командалык штабыда йыгын эчип, куткузуш, давалаш, тасалли бериш, кийинки иштерди бир тарап кылыш, вакыяны текшерүш катарлык кызматтарды тадкик кылып орунлаштырды. У мунуланы билдирди. Башчы Ши Цзиньпин халык аммысынын хаяты mal mülk bexatarligini birinchi o'ringa qo'yish kerak deb qayta-qayta ta'kidladi. Voqea yuz bergandan keyin muhim yo'l-yo'riq berib, yordarlarni butun kuch bilan davolab qutquzib, qutquzishga ilmiy tashkillab, keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini muvofiq yaxshi ishlab, voqeaning sababini tekshirib, aniqlab, mas'uliyatni qonun bo'yicha qattiq surishtirib, voqeadan chonqur savoq olib, turlik yoshirin xavf xatarni chonqur tekshirish va tuzashni talab qildi. Zongli Li Chang tasdiq silib, qapsilib qolganlarni butun kuch bilan qutquzish, yordarlarni davolab qutquzish, keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini yaxshi ishlash, voqeaning sababini tezdan tekshirib, aniqlash ham qonun belgilimi bo'yicha javobgarlikni qattiq surishtirishni talab qildi. Sanshi o'lkisi va joyla aloqador taraflar boshuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqining ro'yi ham Zongli Li Changning talabini qat'iy izchil amaliyalashtirib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat bu tarini har vaqt chingitib, bexatar ishlab chiqarish jihatidagi mas'uliyat tadbirlarini inchiki amaliyalashtirib, eg'ir, favqulodda eg'ir voqea yuz berishning qat'iy oldini olish kerak. Jang Guoqing munulani ta'kidladi. Butun kuch bilan ilmiy qutquzib, ikkilamchi o'lim yetimdan saqlanish. Aloqa uzilib qolgan kishilarning sonini aniqlab, birma odamni tushirib qo'ymaslikqa haqiqiy kafolatlik qilish. Yaradorlarni ko'ngil qo'yib davolab, yorlini sababidan meyib bo'lib qolishni azaytish. Tasalli berish, keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini yaxshi ishlash lozim. Goyan voqeani tekshirish guruhi voqeaning sababini chonqur tekshirib, aniqlab, qonun belgilimi bo'yicha qattiq jazolash kerak. Joylar aloqador taraflar qonun belgilimiga xilof qilmishlarga qattiq zarba berishi lozim. Goyan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi va joylar bexatar ishlab chiqarish jihatidagi qonun belgilimiga xilof qilmishlarni qattiq kuchlik jazolab, mahiyatlik bexatarlik saviyasini kuchab o'stirish kerak.
1: Stansiyamiz xabari. 5-oyning 22-chi kuni kech soat 7dan 29 minut o'tganda Sanshi o'lkasi Changji shahri Chinyuan noyasidagi Sanshi Tongzhou guruhi Liu Shenyu ko'mirchilik chaklik shirkatining quduqida gaz portlash voqeasi yuz berib, og'ir o'lim yetim bo'ldi. Voqeadan qutqizish xizmati davomli ishlanmoqda. 5-oyning 24-chi kuni saharda qutquzish naq maydonida razvedka mashina odami ishqi silinib, quduq ostidagi kishilarni qutquzish doirasi kengaytildi. 128 yordarni davolab qutquzish xizmati tartiblik ishlanmoqda. Axborot e'lon qilish yig'ini naq maydonida hammaylan o'rindan turib, qaza qilganlarga sukut turib ta'ziya bildirdi. Changji shaharlik partkomning muavin shujisi, shahar boshlig'i Chin Shangyang munolani o'qitdi. Axborot e'lon qilish yig'ini ochilishining oldigacha Sanshi Tongzhou guruhi Liu Shenyu ko'mirkinida yuz bergan gaz portlash voqeasida 82 odam qaza qildi. 2 odam bilan bo'lgan aloqa uzilib qoldi. 128 odam yaralandi. Voqea yuz bergandan keyin qutqizish xizmati tezdan qanot yoydirildi. Biz 335 kishidan tashkillangan kasbiy qutqizish kuchi 420 tibbiy xodimni tezdan yig'ib qutqizishga otlandirdik. Atrofdagi ko'chma yuqori besimliq oksigen ambri va 86 qutquzish avtomobilini ishqi silib, jiddiy qutquzish, davolab qutquzish qatorliq aloqador xizmatlarni tezdan qanot yoydirdik. Qutquzish qo'shoni qutquzishning muhim paytini eng zo'r chakda chiqib tutib, minut sekundni qo'ldan bermay qapsilib qolganlarni izlab qutquzdi. Voqeaga chetishliq ko'mirkan korxonasining qonunga xilof og'ir qilmishining borligiga dastlabki qadamda hukm qildik. Biz aloqa uzilib qolganlarni har qanday badal to'lashdan bosh tortmay, butun kuchimiz bilan qutqizamiz. Changji shaharlik sayya sog'lomlik komitetining mudiri Go Junji tanishtirib mundaq dedi. Biz yordarlarni davolab qutqizish xizmatini avval og'irini, ondan yenigini qutqizish, darajaga turga ayirib, dal joyida qutqizish prinsipiga amal qilgan holda tartibli qanot yoydirdik. 124 yenik yordarning hammasini 3A darajalik doktorxonalarga yetkazib, kasallik ahvolini yaqindan kuzatdik va kasalga qarab davolashni boshladik. 2 og'ir yordar